masa lalu, Allah Maha Pengampun. Sekelam apapun diri kita di masa lalu,